Mas Bondit lho, lapo sampean joget-joget nak kono ki? Walah, walah. Kok ayat iki arek? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo kene.